0: دادي راغلم
1: اي شعباس راشا دادي لكتي ترسان دغا بيلشدر واخلا يا جل
0: خدر اوابا اخلام لارا بدي سوكم
1: اخبر شربي ماتكا شيطان كوردي ورانشا وزدال غورا سباقتا خطا ياردا خارتا بياملا ماتا دا والاك داوار خبيني كنا
0: هو
1: بس دا وطنا نگوري وبتري رواني دي
0: خدا وبا اتالم
1: وان جر جر وطنا چه وبا بيزادر نلالي نشي والاكا
0: خار
1: نو څه بلا وهلې چې اسی ورته ګوري خو وی تړه کنه والکا
0: خو بلاره نشم تړه لای
1: لا حول ولا شیطان کور دی ورانته ته صبر چې زه در ورسېږم بیا به دې خوښ شم